0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbokk yi ci jotaay bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moo sabab jotaay bii ngir dundale ko xam-xam ak ngir liggéeyale ko sëriñ bi ci bisam bu tedd bi nga xam ne moom la ñu waaye jublu si moom mooy jublu si ñuy ñaan yàlla nangu liggéey bi yëpp te sellal ko te bégal ci sëriñ bi ci daraju Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu wa arda. Ni ko sëriñ Alhadji Ndiaye waxee sëriñ Touba xubbuhu wa xidmatuhu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bëggin bëggoon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéey bi ñu ko doon liggéeyal. loolu nag ci tënk rek dañu njëkk wax ne yonente bi alayhi salatu wa sallam sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko fonk lool bëgg ko mu gënal ko ci jaam ñëpp moo tax mu teg ko ci kaw ñëpp. waaye sëriñ Mouhamad moomu ku ne xam na ne sëriñ Touba mën nañu wax ne mooy ki ku gën a sopp ci jaam yi. loolu ku ko wax yaakaaru ma ne juum nga ngir fi mu jaar ci bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dundam gépp da koo seeyal ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéeyal ko alayhi salaatu wa salaam. xam ngeen ne nit ki amul lu may jëmbam ak njabootam ak ci wërëjëram ak waxtoom te loolu lépp sëriñ bi da koo jëloon jébbalaat ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci biir cofeel gu diis gu rëy koo xam ne da ci daal giñ ci yàlla ci wax ne rasulullahi day moom a gënal lu may moom. gis leen ci dundam léppam da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa baabi ni'am jutu lahu lyawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fi lalam xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saaati ila xuduli ramsi. këram yeeg bërëb yim amoon yëpp it da koo joxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laka yaa nabiyu manaziri wa mawaatini wa mawaadii laka bil adi mutaawida. ay këram sax da ko daa jox benn benn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu bànneexu ak jofeen la xam nga bëgg du luñ mën a lu am ay dawaabit ak ay réegal ak yëpp bëgg dañuy wax ne sayidina Suleyman alayhi salaam yan da ko mayoon mu mën a gis mu mën a dégg li janaaw yi wax benn bis dafa gis ñaari janaaw bu góor ak bu jigéen ñuy waxante. janaaw du góor de xamal ko ne ko fa def Suleyman beede boo ko bëggul léegi ma dajje di ko indil la ko. Suleyman muuñ laaj janaaw li ci li wax misaal la rek nee na janaaw la xamal ko ne ko loolu waxi xaaral kalaamul muhiddina kalaamul muhiddina noonu lay mel. sëriñ bi day gis ay cëri boppam lu ci ne mu ni ko jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadiya laka lisaani maa aljanaani ba am si zimaami al yawma jaaltuhu abad fi yadi ahmada fi yadi ahmada li saaati salaam habli nabii sanati wa shahri ay jamonooma ay atama ay weerama léppam da koo joxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fiika dahabi fiika iyaabi ay yëngutooma ak dalam lépp da koo def ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. jaayanteeg moom wax ne mooy sama sëriñ te sama digal moom doxal mu bëti kenn léeg-léeg sax nga gis mu giñ ci yàlla ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa gën a bëgg ci lépp lu may moom ginnaaw suñu borom tabaraka wa taala. billahi ahbabtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alayka xayru salawatillahi. gis nañ dalaa wax sax ne àdduna benn taar laa am lenn moo fi taaroo lenn moo fi neexe muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. muhammadun zinatud dunya wa lazzatuha dara wax ne man bëgg naa yonente bi moo tax am naa loo xam ni doy na ma sëkk ndax ku am lu doy da ngay dalu ghanimtu hubbal mustafa wa astafi bidaka fal mu'taka khaasan yahtabi dara wax ne mooy sama yitte ci lépp foo ma jëleen yitte lu may moom nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli shayin wa ma yabahu abahu dara wax ne tudd turu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sama witte lu xam mooy sama mbikkim xol mooy leerul sama xol muhammadun dicruhu unfi wa mafraxati wa nuru qalbi wa aadaai wa raaxati dana wax sax ne mën a tudd turu yonente bi ci saw làmbe di ko tagg mbaa ngay julli ci moom loolu xéewalu sun borom la boo xam ni du ku ko bëgg a am ko wax na ne dicru nabii l mustafa bil madxi aw bi salaati qismati wa ribxi dalika fadlu llahi يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا منه ذلك لم أجده بالتحيل بل نلته بمحض تخفيف العلي ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أرين ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعمة دراء وحنا شما أمي جانور يرم ورد يرم لأن رجم الشعب رحمه محمد صلى الله عليه وسلم شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي دراء وحنا بجمك بجي أغنى كما فاتل لين لميمون بمن بحبه نشيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا دراء وحنا دماء من في بجكو بانا بجي رسول الله يقولون أم يوم دماء كي نعم با أمرت ما شابت موم شكرت من خمر محبة النبي فلا أزال في الثناء بمثيل دراء وحنا بدون جيد دماء كي لب غرقت في بحر محبة الرسول دراء وحنا مجلة سمو بكت من قد جيل لنا بنون لا بكت بي لنا مي ngir bëgg bu tar bu nekk ci man ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahmadu man sara nahari layla bi hubbihi loolu wax na ci lu bare bare ñana mooy samay farata di samay nafila di sama sunna wasilati wa junnati wa jannati faridati nafilati wa sunnati sayyidina shafiina muhammad dara wax ne bugñati simmati wa aqsa matlabi محمد وسيلتي لأربي مولاي محمد نور قلبي الشمير به وخنا في البر والبر لا ديك يا الله امل كم كلم من الدمون بالله لم ياتي وليس ياتي مثل ابن عبد الله للايات والله لم ياتي وليس ياتي خلق كمثل سيد الشارع وخنا في البر والبر وخنا نيب مو لن كده كاو النبينا احمد فاق الانبياء والرسل والاملاك عند ربي أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء والخيار اللاحقين إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنى خلقا وخلقا أعلى البرايا وألقاها وأكرمها محمد من له ماقة مختصرة وحنا كيلو خمي أكلتي وحنا كيلو كوكي مقول تكتلك بني الخمالي كوكو خلمن يغل شفها من يقيسه بأحد إن أبا القاسم لا يقاس ببشر ضد الذي نقاسه
1: أرضى الله طرامون جرى جبينا ناس بوقت تيون أرضى الله طرامون

tasawuf nit rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko jangale mo dem ni ci wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko jangale jangalon ko sahaba ya ibnu khaldun ci muqaddima bi gatal nako wax ne yoonu gañi de ci la salaful umma nekkon ak sahaba ya ak tabi'un ya ci lañ nekkon moy yoonu wa tasawuf ci la sahaba ya nekkon ak tabi'un wax nañ ne ginaaw bi wax ni sax tosanul yoon yi du dara muy al uqufu ala al ibada wal inqita'u ila allah ta'ala wal i'radu an zukhrufi ad-dunya wa zinatiha wal zuhdu fi ma yuqbilu alayhi al jumhur min ladhdatin wa malin wa jah wal infiradu an al khalqi fi al khalwati lil ibada dafa wax ne tasawuf du dara lu may sax ki jaamu yalla ak dogu ci wuti sa borom tabaaraku wa ta'ala deddu nak xoy aduna yi deddu itam li nga xamne mom la nit ñi deggmal muy alal ak daraja ak aduna tew nga wéet ak sa borom ngay wéet ak sa borom ci diko jaamu diko baye xel ci lepp neena lool rek moy tasawuf lool nak dafa wax ne mom Ibn Khaldun dafa wax ne ñepp ci nekkon ci sahaba ya bi nga xamé ne bur yi al mulku al adud tambali na te moy ñi nga xamne nguur lañ doon dund rek yalla dogal ko ba aduna ubiku ci ñoom ala ji bari xewal yi bari ñu bari nak ci nit ñi deggal aduna bobé neena ña def ci la sahaba ye bari won ñoo ñi dañu tuddé as-sufiyya wal mutasawwifa lolu wax ju leer la jo xamne doyna ci leral ci sanu tasaw gis ngeen ne te ibnu khaldun dafa wax ne ci xarnum ñaaral bi la lolu xew te ci xarnu ñaaral bobu lañu gis ñu tambali tuddi ay nit ay mutasawif ak sufi ak yu demé non gis nañ sufyanu sawri genn aduna ci atum témer ak juroom benn fuk ak benn wax na ne lawla abu hashim min sufi ma araftu daqaiq ar-riya lol mi ngi al-lumma mi ngi fatawa al-hadithiyya bu ibnu hajar al-haythami mi ngi sifatu sahwa bu ibnu hajar ibn al-jawzi bok ibn al-jawzi gis nañ ku melni hasan al-basri gennatuna ci atum temer ak fuk mu wax ne ra'aytu sufiyan fil mataf fa a'taytuhu shay'an fa qala ma'i arba'atu dawaniq takfini yani ab sufi neena mom la dajel ca fañi wure kaaba ga ma war ko jox am luma ko bëgg jox mu ne ma lima yor doyna ma nungu tejel lima koy jox loolu mi ngi ci at luma nek ci fatawal hadith ya bu hayda bi ak yenen ak yenen amna kenn ci ulama al hadith مشابر الورق جناتنا تي اتوم تيمر اك جوروم فوك كوكو غيس نان تي وايام موي واخ تصوفا كي يقال له امين وما يعني التصوف والامانه ولم يرد ولم يرد الاله به ولكن اراد به الطريق الى الخيانه دا خامني كون تورو ريك تي خارنو نياارل بي فوفي لا نكو تامبلي تودي ني ديسون تي لا صحابه يا باي وون اك تابعون يا اك ني دغالون mo am ay tosan tosan yi moy ci gattal serigne bi wayal nañu ko mbolem borom xam xam tasawuf dañ depone moy tosan tasawuf serigne bi leral nañu ko ci beuy yu gatt wax na ne falit tasawuf usulun tu'rafu tis'ata ashiya' la da man ya'rifu awwaluha talazumul kitab wa sunnatul muftarid as-sawab wa tarkul lahwa'i wa tarkul bid'i kadhaka tabdilu shuyukh al-qusha'i رؤية أعذار لكل الخلق إدامة الورد لوجه الحق وعد منها ترك جملة الرخص وترك تأويل فلا زروق نص موي جروم نيانت لا با تي جيك تي تشاني برينسيب تصوف موي تقوك القران التقوك سنه سنت بي صلى الله عليه وسلم لا تي وير اك مويتو توب بانيخ مويتو بدعه ورمال سيرين شي رغال يالا kenn ku ne ci minneef itam nga gisal ko ngant dogal ko ngant xamna ñepp ñi ngi ci mashi'a sunu borom qabdatir rahman lako sunu tuba wax sax ca masalikul jinan boole ko di saxal wird te moytu nak di top yi yomb ci diine neena lolu

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا جميل صل سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yeneugi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci touba milano kon ñu del ci rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi alhamis manam kon mi alarba ji ci guddi tan doxali ko ci terep serigne soyim bakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi waxna ni guddi alhamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al-ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullah al-azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlant won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom dina la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al-khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi yu tek ci juromi al-ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullah al-azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlant won ak ñom donte dang ko yefalon te suñ borom it danel ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mi mo melon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebestigi la lay misal sunna

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا جميل صلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yene ngi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano. Kon ñu del ci rek dekte len li nga xamni moy nafilek tay ci di guddi al-khamis manam kon mi alarba gi ci guddi tan doxaliko ci terep serigne soy mbakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni. Kon serigne bi wax na ni guddi al-khamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bu mane julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al-ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom yi dana la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddik al-khamis di tay ji kon alarba ci guddii neena digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi yu tek juromi al-ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it dana ci